stillt när malen kodde. Du blev lullat i tjänstmätt då. När jag kopst mat på grunds kodde. Ty det geta lule på. Ge vågen på det blått. Tyt kalkott.